0: smy wosrěč posledného prózdninskeho tydźenja a cak su šěsć njedźel nimo. Što pak so dźensa tupale nas wotraje a što nas wočakuje, to nech nam nětko Bettina praj. Dobro ranje.
1: Hej, dobro ranje. Hej, k tomu hodži so tež cyle dere tema, kotru smy za vas rešeršovali menujcy, što je so ludom nakładnictwie domovina, takle na wučbnicach dźiwało nowe wučbnice za šulerjo. Rěčne centrum Vita je tam pilnje dźiwał a wudawał w tym dźensa rano wiace. Potom pola damy do Kiržo a domo ve Vužice, ki su hisče doš dere v obydlene. Kak dvo hisče, to praša so dženca na ju kolega Benno Bilk. A tež pola dame do přírody dženca v ulkých povesčach še, že slyšeli, što suchota s našim vopsvětom čini, kak so tež na vopkat vůskutkuje, kak upada to tu honi Vužice, tež nastupajo rybario, tež v tom dženca ranoviace.
0: A so wie, so bunge tisch wo zatschmitsche Svunza, na gottrisch so zu Europa hotuje, schist schminchenu popitschiche, daigua hinaischu hutschbu, tisch sa was mamme gaisch nitko, napschikwat Michała Zyža.

Detko, dźe sač popečeš, poladamy raz na dźensniše wedro. A dźensa rano šak moho vás tež húškač, dźešćeš no tak zaje popuču, tu kvílu pokaza termometr 1 stopňu. Rjane vězdy sú na nebju vidžeć, te so rejne frinkola, ale kaž prajne relativně kvodno je, štož pak na koncu tež ľuďom tyje předovšem, dež môža poradne jemu zaso spansku stvu očinič. Potajkim, dženca očakuje nas takle vokovo maksimalne 25 stopňu. Lute svunco, pokaza mi ju moja vedrova app, juce potom maksimalne 27, 35 stopňu. A ja ta sobota, ta bude znova za shorca 40 stopňu maksimalne. To bude so šulce nuvač, počič, runje tak. Woki, Jedojo, Bracia, Sotre, Starshi, alle. Rene budze zawiesze na każdy pad.

0: A netko je na pošesćech.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
0: Dobre ranie. Rěčne centrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových wučbnicow a wučbnych materialijow nadźěłał. Kaž RCV zdźěli je do hromady 9 a 24 titulow hornjo a delnjo serbski rěči ludowym nakładnictwje domowina wyšło. Mjez tutymi stej nowa wučbnica biologie za 8-letnik gymnazija, kaž tež wučbnica katolskeje nabožiny za 9 a 10-letnik. Tež za zakładne šule maja nowe wučbnicy. Na internetnej stronie RCW je nimo toho přidatny wučbny material readowany za wučerjo, šulerjo, staršich a turkiš sami serbs wukno. Nimo toho ma lica na zemje nowy nimsko-serbski šulski słownik wunč. Nastawacy serbski kulturny register su zamówici po wiaceletnych przyjotach nitko započeli napelnić. Kaž serbski institut zdzieli, su so za to ze serbskimi muzeumaj budyšinje a koče busu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka budyskeho muzeja ma so prynie kročeli w obširna zbierka plakatu do kulturnoho registra integrować. Podobnie činja to z kočebuski zbierku čistšo grafiskich tvorbu. Serbski kulturny register ma jako digitalny katalog přichodže serbske kulturne herbstwo cywi svojej širokosći a všelakorosći dokumentować. Horcota a suchota přinesjeti rybarjam horny Łužicy wulke čeže. Hóznicy pola niskie je hižo 5 hatu bez wody, tohodla dobeše tamniše rybarstwo ryby do druhich hatu přesadzić. Kaž na naprašovanie zdźěla, běži z okolnych rybiu tež lidma ještě voda do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola rakec su jenož ještě půpone. Lipiću pola Radvoja je to runja mało wody hatach, tam pak zmałujesz prywie hiszcze nieszto do nich čeče. Budyski mieszczanski zastaračel EWB svoju syć dalno čopvotu dale rozširja. Za to tvarja odpunđele na Lörowi droze. Kaž EWB zdzieli maja tvarske dživa tam hač do kunca septembra trač. Lörowa je tohodla jenož jednym smire votorena. Klitur cedža syč dalnočopvotu mjesče na dalších votriskach utvarič, mestrujem na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkadni zvjazkaj CVON a VVO zahajiti punđelu za tydžen v obšene naprašovanje ludnosće. Pozadk je zjednočenje do nuoho v obkadneho zvjazka Vukodna Zakska. Naprašuje svač do sreč septembra připadne vuzvolenych ludži telefonisce. Dalších přeprošuje na online naprašovanje. Chceža zvěstčić, što ludžo vo zjavnym blízko v obkadže regione mysla, kotre očakovania maja a kak môže ich najlepie vo zmenach informovač. Na teritoriju nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 milionu ludzi. A to bych u naše povieše, kýž namakače tež na internetných stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca znova svunčne, malo mročelo, vostane sucho, potom dostaneme srini vecik ze severo vukoda a to šopši maksimálne 27 stopniach.
2: Na počach šodere beži, ničo nešo, ok, štyri po napošestčeche.
1: Serbski rozvoz.

A tam wočakuje ludźi tež swójbny program a na wulkej LED-płachće pokazaja začmiće słońca z hinajšich kónšin sveta. Kemše za wučaki a wučerju budu jutře w Drježanskej cyrkwi Třoch Králow, a to na wieczo pečech. Na filmowy wieczok sće przeproszeni jutře do Krabatowa Myna. Film pokaza so wieczo 9, nuc spuszczała si żon na po 8. A dalszy taki filmowy wieczok budzie potom piatk w Stróži pola Hučiny. Tamniši stari wočani pokazaja dokumentaciju vo přirodze. Šeptanje v lesu, das flüstern der Wälder. Piatk večer 8. V Stróži pola Hučiny.

0: Sichali.
1: Utrudny Jaksas, 6 Chodzin, Jessacie. Žiwa wěra může přinošować tomu, co so žiwenje radzi. Dokes pošča orientaciju a zmys žiwenja, wiestotu a swobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču wiery. S tym je won, abo wona, wiesta duchu na autorita. Todlasče so znano nedawno naše pojistči dživa lis, kotre sme vozivili, zo je biskopstvo drežane mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovjerljive na tutu osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cokvi s oporom stač? Što je duchovne zneuživanje? Monika Gerdesova je so s tym raz zabirała.
2: Hej, biskupstvo to takle opisuje. Zneuživanje je, gdyż so nabožina, tradicije, predstavy vo Bohu tak zaujerča instrumentalizuja, zo vosobinsku svobodu zranja. Gdyż so autorita za egoistiske zamiry znevuživa, manipuluje, kontroluje, čini votvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nie smie cirkvi ženje być.
1: A suda za to tež přikvade?
2: Jeli napřikvad spojednik abo duchovna přewodžaka na to tvoči, zovirivil so zvistej vosobu ženi, abo naopak do kloštra zastupi, abo viste povanje voli, hač runiš to necha. Abo tyž so praj, zo korosć, zo vosobinske krizy, su Bože kostanje. Tyž so sposredkuje, zo boče jenoš lubuje, jeli vele zdokonješ, abo dere poskaš. Přičimž autoritna vosoba svoje meninje za Božu volu vudava. Tyž kojš du škuli kritiku češki rich menuje. Kloštrach abo na božnych skupinach može być, so spytaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to su jenož nekotre přikvade, a ranice nejsu přeco jasne. A kak češka je manipulacija v opravdu.
1: A ja jeli so v opore na kontaktnu v osobu v obroča, što da može tuta potom činič?
2: Hej, runje to sem so jednoho z teju dveju biskopstvje, patera Rigera, voprašava. On je jezuit ve Vysokich Dubach a z dobom vukupvany psychoterapeut. A neotvisne od biskopstva ne je tam přistajene. On najprede ve dojerlivej rozmowie sucha, kotri situacii potrechene je. Hač treba psychologiski přewod abo kotru pomoc hewak, hač k terapii. A potom lada hač chce on abo ona zjavny proces nastočić. Jeli haj, pomha to doživjene napisać. Dalše kročele su předpisane. Ekspertova komisija pruvuje, hač znevuživanje duchovnije autorite v opravdu předleži, abo nic, a hakle potom, dže to na biskopa.
1: Haj, a potom, ja menju, jeli so podlat v obkruči, što da može biskop činić?
2: On može za přistajenih biskopstva službne a disciplinariske konsekvence sčanić. Porok, abo napominanje vuprajić, duše pastorstvo ve vistych v obukach zakazać, polnomoce sčazać a jako najhorše od služby suspendovać. Za obvinovanych riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry su autonomne. Biskop pisa abatysy, abo apty a spyta ich přesvědčić, zo je zmina trebna.
1: Skečnosć za znevuživanje duchovne autority je nešto z cova nového, če uva pomoc Nemske biskopske konference za tajke pade buhakle 2020 vozevena a zaš v tydžen pušte dvě kontaktne v osobě za biskopstvo drežane mišno za potrešenih postajenej.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranie. Rěčne centrum Vita je do nového šulského leta tožto nowych wučbnicow a wučbnych materialijow nadźěłał. Kaž RCV zdźěli je dohromady 9 a 20 titulow hornjo- a delnjoserbski rěči ludowym nakładnictwje domowina wyšło. Mjez tutymi stej nowa wučbnica biologije za 8-letnik gymnazija, kaž tež wučbnica katolskeje nabožiny za 9 a 10-letnik. Tež za zakładne šule maja nowe wučbnicy. Na internetnej stronie RCV je nimo toho přidatny wučbny material rjadowany za wučerjo, šulerjo, staršich a tychkiž sami serbsce wuknu. Nimo toho ma lica na zemje nowy nimsko-serbski šulski słownik wunč. Nastawacy serbski kulturny register su zamówici po wiaceletnych przyjotach nitko započeli napelnić. Kaž Serbski instytut zdźěli su so za to ze serbskim muzeom aj Budyšinje a Kočebusu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka Budyskeho muzeja ma so prynje kročeli wopširna zbirka plakatu do kulturneho registra integrovač. Podobnie činja to z kočebuskej zbirku čisto grafiskich tvorbov. Serbski kulturny register ma jako digitalny katalog přichodže serbske kulturne herbstvo cvi svoje širokosći a šelakorosći dokumentovač. Horcota a suchota přinesete rybarjam hornej Łužicy wulke čeže. Huznicy pola niskije je hižo 5 hatu bez wody. Tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhich hatu přesadžić. Kaž na naprašovanie zdźěla, běži z okolnych rybiu tež lědma išče wody do hatu, tak zo nich metr wody pobrachuje. Tež hatu pola rakec su jenož išče poupone. Lipiću pola Radvoja je toho runja mało w odyhatach, tam pak zmałuje szprywie jeszcze niżto do nich ciecze. Budyski mieszczanski zastaraczel EWB swoju sycz dalno czopwoty dale rozszyria. Za to twaria odpunżyle na lörowej drodze. Kaž EWB zdźěli maja twarske dźěła tam hač do końca septembra trać. Lörowa je toho dla jenož jednym smire wotorena. Klitu chcedža sič dalnočopvotu mjestče na dalších votriskach Vutvarič, mestrujim na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkadni zvjazkaj CVON a VVO zahajiti punželu v obšene naprašovanje ludnosće. Pozadki je zjednočenje do nového v obkadnoho zvjazka Vukodna Sakska. Naprašuje so hač do sreč septembra připadne vuzvolenuch ludži telefonisce. Dalších přeprošuje na online-ové naprašovanie. Chcedža zvěščić, što ľudžo vo zjavnym blízko v obkadže regionie mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepe vo zmienach informovač. Na teritoriu nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 milionu ľudži. A to bych upovestče, kiž namakače tiež na internetných stronach a darmotný app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Słońce skadza do nowego licznego dnia, w ostatnie dzieńca sucho, pożyszą jenoś niekotre mroczałki k dekoracji, a to szopsi maksymalnie 27 stopniach.
2: Halbe druhich konči nach Sakske maja ve Vopkadze nekajke probleme na autodroze, abo tež napšikvat v rudnych horinach. Ve naše dvurečne horni Łužicy, šo dere beži, tož přijedče dere do dženznišeje srede. 4,5 menšine po naposledmiche.
0: Serbski rozvoz.

Oni dobja hač cedža, abo nechaja, chcejo nochcejo potek im šice kociš dževaja po dolu za so na tvarnišću zavodže biruje keba home officeu, ale znano kočiče tež rade na dževo. To šak by bylo jara zveselace, so činiš, štojš činiš se s loštom. A dječi vesela so zaso na šulu, abo po šest nedelach. Dotlava zaso došle čiri a brneš byto vo sebe, Przeczelu da było. Nic wierno. 7 godzin 12.

0: Aj, we wšech móžnych medijach so wo tym teletny rěči wulki spektakl na nebju, rěč je wo začmiću słońca. Po 1990, što so jeszcze dopomni, je dżęca wieczor zas tak daleko? Mies wieczor 7 a 9 sunje so po teki miesačk jednore prajne przed słońca, tak so tutun rědki přirodny fenomen nastała. Bettina Trichy?
1: Hajči, kiš su runje španijski duolu, kajš na majorce, z mea sobu najlepši vid, da menujce budže to totalne začmiče sunca, pola nas hač k 90% po takim parcijelne začmiče. Cele važne, bez osebi toho škita ninže. Jeno ješ išče nekotre vokomiki pše duo do sunca ladač može naše oči zranič, a im možeme samo oslepič. Tuž mieli si také osobite naoči v obstarač, kiba so mače išče z leta 1909 a 1910 a nie svončne naoči, abo taká zvoto sliborná folia ze zanikofra tež nepoma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svonca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tež mieli jo toho runia s osobitými naočemi zavodžeč.
0: A za všech tých, kýž snano špektakl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk, vôľadače zaso tak menované Perseide, astronómojo liča zes hač do 100 padacemi zvězdami v obhodžinu. No a što už samo, že to všetko z dobrej kameru a po šmoratkom zapopadneč, veselíme so vezo nad vašimi impresiemi a fotami.

0: Cringe. Žiwa wěra móže přinošować tomu, zo so žiwjenje radźi. Dokaž spožča orientaciju a zmys žiwjenja, wěstotu a swobodu. A dušepastor tón poma jednotliwcam na wosobinskim puću wěry. Z tym je won abo wona wěsta duchowna autorita. Tohodlasće so znano njedawno naše pojstči dživa lis, kotrej sme vozivili, zo je biskopstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tun pad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovjerljive na tutu osobu v obročić. Ale kakda možeš so v cokvi s oporom stać? Što je duchovne zneuživanje? Monika Gerdesova je so s tym raz zabirała.
1: Hej, biskupstvo to takle opisuje. Zneuživanje je, gdyż so nabožina, tradicije, predstavy vo Bohu tak zaujerča instrumentalizuja, zo vosobinsku svobodu zranja. Gdyż so autorita za egoistiske zamiry znevuživa, manipuluje, kontroluje, čini votvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to njesmi cirkvi ženje być.
0: A suda za to tež přikvade?
1: Jeli napřikvad spojednik abo duchovna přewodžaka na to tvoči, zovirivy so zvistej vosobu ženi, abo naopak do kloštra zastupi, abo viste povanje voli, hač runiš to necha. Abo gdyż so praj, zo korosć, zo vosobinske krizy, su Bože kostanje. Gdyż so sposredkuje, zo boče jenoš lubuje, jeli vele zdokonješ, abo dere poskaš. Přičimš autoritna vosoba svoje meninje za Božu volu vudava. Gdyż kojš du škuli kritiku, češki rih menuje. Kloštrach abo na božnych skupinach može być, so spytaja jednotliwca izolować, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnić. Ale to su jenož nikotre přikvade, a ranice nesu přeco jasne. A kak češka je manipulacija vopravde.
0: A ja jeli so vopore na kontaktnu vosobu vobroča, što da može tuta potom činić?
1: Hej, runje to sem so jednoho z teju dveju biskopstvje patera Rigera voprašava. On je jezuit ve Vysokich Dubach a z dobom vukupvany psychoterapeut. A neotvisne od biskopstva ne je tam přistajene. On najprede v dojerlivej rozmowie sucha, kotri situaciji potrechene je. Hač treba psychologiski přewod abo kotru pomoc hewak, hač k terapii. A potom lada hač chce on abo ona zjavny proces nastočić. Jeli haj, pomha to doživjene napisać. Dalše kročele su předpisane. Ekspertova komisija pruvuje, hač znevuživanje duchovnije autorite vopravdže předleži, abo nic, a hakle potom, dže to na biskopa.
0: Haj, a potom, ja menju, jeli so podlad v obkruči, što da može biskop činić?
1: On može za přistajenih biskopstva službne a disciplinariske konsekvence sčanić. Porok, abo napominanje vupraić, dušepastorstvo ve vistych vobukach zakazać, pounomoce sčazać a jako najhorše od služby suspendovać. Za vobvinovanych riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry su autonomne. Biskop pisa abatysy abo apty a spyta ich přesvědčić, zo je zmina trebna.
0: Skečmnosć za znevuživanje duchovne autority je nešto z cova nového, čeho a pomoc Nemske biskopske konference za tajke bade buhakle 2020 vozevena a zaš v tydžen pušte dvě kontaktne vosobje za biskopstvo Drežane Mišno za potrešenih postajenih.

0: Móžne słowo.
1: Słyšiće dźensa wo tyže zynženeje ze Smochčic.
2: We tutym času so w přirodźe něšto stała, štož šusto přewidźimy. Je to něšto ciche, nenapadne. Přiroda nekwata, niče ju njehoni. Wona zrawi. Wody nenastanu pak přez noc. Zrawenje treba čas, słońco, wiecik, deščik. A potom je tak daleko. Je to zrawiwo. Tyž ja nesem w jeničkim skoku nastawa. Smieća rosć, a so wuwiwać, kajž boža stwórba. Pomawu, ale stajnie. Kak długo traješe zosem wotrostwa, zobru kupwana. A dalje kupwaše mnie šidny dzień. Z dobrymi nazonjenymi a bolosnymi zmylkami pelneše so moje živenje. A ja zrawjach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajž přirodźe, by wódce, wobčežne a traješe. Zrawienie pohonječ nie je možne. Drohotne zrytka w kwatku nastawa. Z Boží pomocu su moje pwody dozrawili. Nitko smim je rozdawać druhým k wužitku. Hač maja tež druze zrawe pwody a je dźela? Sim čipna, što mi dženca njenadžice doklina, panie.
1: Praježa zynžina ze Smochčic sve nadawku a zamowitosti Bačoňskeje wosady. 4 pomenčiny hišče a potom budže 8.

0: Policja z G.
1: Na autodrozy 4 je so. Póndźelu wiečo njezbožo stało jako chcyše 67-letna na přijezce Wurzburg smě drježdany na autodrohu při zarjadowanju na prawu čaru přewidža pošim začu Toyotu 72-letneho. Auče prasnyštaj doso, nichto so nezraní, blachowa škoda 8000 euro. Njedźelu su paduši zležunosće zawoda Budyšinje 800 euro hodny bonsajowy štomik pokradnili. Mez pretnišom Frankenthalom a Ramnowom je so póndźelu rano, krótko do napu 9 nezbožo stało, jako zubi 18-letny kšiwicy kontrolu přez auto zjedže z puča a so přečisny šofér a tež sobu jeduci so lohce zraništaj a dobištaj do korunje, věcna škoda 5000 euro. We Wjazońcy je so čera dopódnja bróżnja kompletnie odpaliła, tež podlanski bydlenski dom bu sylnie wobškodźeny, škoda, kotraž je nastała tam 300 000 euro, kripus leži zapaljarstwa dla, a tež jižowe je so póndźelu popódnju na nesvačanskej droze při viace swojbnym domje paliło, tam môžeše wonjowa wobora hašeć, pošiem zdaču by so niriat a kompe cigarety dla zapalił, tohodla sledži policija nitko přečiło 35-letnemu, kiž mieše k tomu išče viace hač 1,06 promilu alkohola intus.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Se papu čera večo na konopiju vidjova?
2: Ty miniš, jako tam na večo ležo spaše?
1: Haj, a kusk do toho!
2: Vidjach jeho, haj?
1: A ja či nešto napadnevo? Nešto z nim netriši.
0: Dobre ranje, vamaj!
2: Vitaj, Lexio! Što ty k tomu prajiš?
0: Što miniš, Josefina?
2: No kak si naš papa vusnje?
0: Što je či napadnevo?
2: Zo papu je čivo, krótko do toho, zo si vusnje, přeco zaso raz sukne.
0: Zrozumiju. A netko činiš sej starosće?
2: Haj, mje zajmuje, hač je to normalne.
0: Haj, to je normalna věc. A ja možu ci rec, zo to tyž vulce strašne neje. Dyž čevo vaju papy při vusnjenju sukne.
1: Vidíš, Josefino?
2: Ale što da to je?
0: Chceš mieć obšírne opisovanie abo krótke?
1: Za mnie prošu krótke.
2: Ja pak chcu dokładnie widzieć, što so čile stała.
0: Da najprede raz za Tadeja. Čevo vaju papy při vusnjenju sukne, dokelž jeho mozy překot do spara opak uvožuja a škytne reflex uvabja.
2: He, a nitko veselu so na dlhšiu variantu, Lexio.
0: Rady. Při vusnjenju odpinaja muskle a dych vaju papy pomerne intenzivnje. Jeho mozy interpretuja tute spěšne odpinanje drude jako padnjenje. A z čelu tohodla impuls na muskle štojš na vaju papje jako krótki pohyb. Tajke suknenje při vusnjenju wobkić bujetaj.
1: A je to netko strašne?
0: Nie, zcyła nic. Tute suknenje nie je strašne. Stanje so, gdyż maja mozy hišće nešto předziłać. Naprzykład časach wiele stresa, gdyż je čłowiek jaramučny, abo gdyż je převele kofija pił.
2: Ach tak, haj to môže šopši trichić. Stres ma papa nadziele. Čehož tla je přeco mučny a si myslí, že mu kofi v nuze poma. Šo jasne, Lexio, džak či.
0: Rade sa stało, za to sem ja tu.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Rěčne centrum wita je do nového šulského leta tož do nových wučbnicow a wučbnych materialijow nadźěłał. Kaž RCW zdźěli je dohromady 29 titulow hornjo a delnjo serbskej rěči ludowym nakładnictwje domowina wyšło. Mjeztu tymi stej nowa wučbnica biologie za 8-letnik, gymnazija, kaž tež wučbnica katolskeje nabožiny za 9. a 10. letnik. Tež za zakładne šule maja nowe wučbnicy. Na internetnej stronie RCW je nimo to přidatny wučbny material rjadowany za wučerju, šulerju, staršich a tych, kiž sami serbsce wuknu. Nimo toho ma lieca na zemje nowy niemsko-serbski šulski słownik wojnč. Nastawacy serbski kulturny register su zamówici po wiacelietnych przyjotach nietko započeli pelnić. Kajž Serbski institut zžili, su so zato ze serbskimaj muzeumaj Budyšinje a Kočebusu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka Budyskeho muzeja ma so prinej kročeli v obširna zbirka plakatu do kulturneho registra integrovač. Podobne činja to z Kočebuski zbirku čišćo grafiskih tvorbu. Serbski kulturny register ma jako digitalny katalog přichodźe serbske kulturne herbstwo, co je swojej širokosći a wšelakorosći dokumentować. Horcota a suchota přinese ty rybariam honi wužicy wulke čeže. Hoznicy pola niskije je hižo 5 hatu bez wody, tohodla dobješe tamniše rybarstwo ryby do druhich hatu přesadzić. Kajž na naprašowanie zdźěla, běži z okolnych rybjow tež lědma išće wody do hatu, tak zo nich meter wody pobrachuje. Tež haty pola Rakec su jenož išće popłne. Lipiću pola Radwoja je to runja mało wody hatach, tam pak zmałuje šprivě išće nešto do nich čeče. Budyski měšćanski zastaračel EWB svoju syč dalno čopvoty dale rozširja. Za to tvarja odpunđele na Lörowej droze. Kež evi bizdžili maja tvarske dživa tam hač do kunca septembra trač, Lörowa je tohodla jenož jednom smirje votorena. Klitur cedža sič dalno čopvoto mjestče na dalších votriskach utvarič, mjestrujem na Jordanovi, Pšalekovi a Rodovi. Wobchadni zwiastkaj Cvon a VVU zahají te přichodnu punđelu wopšene naprašowanie ludnosće. Pozadk je zjednočenje do nového wobchadneho zwiastka Wukodna Sakska. Naprašuje se hač do zrič septembra připadnje wuzwolenych ludzi telefonisce. Dalších přeprošuje na onlineowe naprašowanie. Chcedža zwiesćić, što ludzo o zjavnym blisko wobchadže regionie mysla, kotre wočakowania maja a kak móža ich najlepje vo zmienach informować. Na teritoriju nového wulkého wobchadneho zwiastka bydli 1,6 milionu ludzi. A to běchu naše rańče powieście, kiž namakače cały dzień tež na internetnych stronach a darmotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Přinese dźensa 27 stopňu maksimálne, wostanje cały dzień sucho, modre nebio, niekotre mrodšavky a tuž do słońca, a wiecik dźensa wieje ze severo zapada.
2: Druhý končí nach Sakskej, tam so Wobka Tači, abo tam so samotné zdroje zašlahane. V našem koncu nás božo nic spole nás šodere upada, tuž meče dobro jezbu, ještě hač dođuječeš se serbským rozvozom, štyri po napođuječeše.
0: Serbský rozvoz.

0: Ole, snadź sće so tam w Pozinach tež jónu takle prawe wutunkali minju łužisku kupel we Wojerecach. Tam wšak móžachu dotal nimale 5 milionów ludzi witać a nětko liča z tym, zo přińdźe tež wony, kotrež tutu gigantisku ličbu nětko woprodźe tež docpěje.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
2: Ja, tak praj, nawet da kupele Matthias Brauer, kisch je dere Sobuliciu, a kotrosch citu ja w Lausitzo Rundschau, Wojeruska Kupanska Hala je wo Blubuana. Towarstwa, Reha-Sport, Puhanske Kurse za Dzieci. Su przez sy leto dere wutsche žene, dež proznicke Puhanske Kurse bichu dosponje wukniowane, tak pisaja Lausitzo Rundschau, nimo to sadža we wužiski kupeli we Wojerecach na poskitki za sze generacje, od puhania za babije z mačerjami, hačke kozam za wumenkario, a tež nowy puls tak mianowanym ninja parkurom k wucichnowaniu za modelu, co dere pšuza. Haj tuż to hostši, tak Lausitzo Rundschau pisa, pšindu tež ze susodnych gmenu, dzieši žo kupa niščo nimaja, abo tež doolowario wužiske jezoriny skoča rady tam hali doody, gdyż je napríklad wonka přehorco, abo tež je dešikojte, vosi bez českeje a nižozimskeje možachu lica hošči vitač. Zajúcišim piatkve čo šeščich, kupel potom nakvilne zaureja a tam cedža mestrujim cichy za připravenje fotovoltaikove připrave z přihotovač, tak cedža potom tež následne do přichoda hič a zastupny penis odpovedne, tež přichodže na nivove netko džažeč.
0: Mieste mi 5 milionami jeszcze też wy jako swojba tam podla?
2: Ja cory razy dobie przydać. Jara rady samo.
0: 8 godzin, 8 cicci. Dobranie, przyje serbski rozwoz nitko z Leksom Henriksonom.

Začmiće słońca chcedźa ludźo dźensa na wjacorych blakach wobkedź płać, a tak tež mje z druhim w běłej wodźe, čež tež z dobom zhromadnje svědča a to při věži na Češke hory, tak to tam říká. A tež krabatu mně čornem kumcu přeproša na zhromadne wobkedźbuanje začmiča svunca od popodňu 4 do večera 9 a tam očakuje wopytowarju tež svojbny program a na wulki LED-fachče pokazuje potom začmiče svunca ze zwiacorych hinajších končin. Kemše za pedagogu, za wučaki a wučarju budu jutce drežanach cirkvicjoch Kralo na večer 5. Na filmowy večer kšče prošeni do krabatuho myna jutce večer 9. so film započne, ale nuc pušča vás jižo na po 8. A dalši tajki filmowy večer budže pjatk ze stroži pola učine, tamniši stary vočarni, to pokazaja dokumentaciju vo přirodze, Šeptanje lesa, das flüstern der Wälder, pjatk večer 8. ve starej vočarni stroži pola hučine. Haj, a tam ve Krusčicach smeja vulki podavk. Zajucišim pjatk je tam koporski svedžen za vulkich a mauch a tun zaji so. Připodnju cinače hodžinach ze šilakimi koporskimi rami a potom večer je vulka party z DJom Kumpel a Pumpel. A lube dzieci nimo kopańcy zmija tam lot, cukru watu, kopańcu dart a sokeru arenu po takim piatk, co popodnio a wieczo we Krusčicach.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Carskiego programa. Jo lubi Žižijo obědovat sas a já cu nelubi kuštycky ženi jesť, meju nelubšu jezu a tak se teke žo kitoju. Vin pjaco žinca mlince, te cu ja teke opetáš, lec kitoju budu te mlince se rážiš?
2: Kucork kito kuchari.